ni wanyam wanyam ya seda ampa wanu muda sewoti ya se na wankwa na se yankai wu anka ufuwa huwa wuni mimamu wuni mimamu wuni mimamu na yeshe rade ebwe ye eni ato ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye

ya biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo ba seria ne wo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedi a shema fruma wo de ma awurade awurade nya me nya wani da so ye na wo be ye ye na wa ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo de bia cheche.